البته خم عشان خواهشات خوزد کلمات ارپوشی با اتلان طرف منتش ایتا من قسم شمشان ایسن سهر بطرس هر از مخبریت من ایتا عمرت مرزای طوانا ام قسم شمشان جیمس تومو هر از مخبریت ایتا

0: Preskala dul ashur kishetis minna United Liverpool al Lapamus Ayat min Radio 2GLF FM Lapamus Ayat mani utra nuzet la kut arposhi be musat shava har saat mani bramsha ويد خود تک براند شو تپوتید آتو رای و قندرانوت سپرایوتا او دیو مقر رابی جی لیم سعب من ناخون و آنا گیو و گیورگیز ادلیل تاون شوپو و ادلیل منن اینا ارخد کد شبتا هدیب قبلخ مقر رمسیم بادر قدیل خامن هد دامد شو تپوتا و ایل دبراند شو تپوتا آون قبل لخون رشمایی بشینا و قبل من ارخد ادلیل ده بشینا
1: سلام لخ گیوه قراخ لخ گیوه همه شایی نشموید گیورگیس شمان مغبا و این پرسو بقید گشوق نبیان آل فیسبوک سلام لخون اتلیهی وی خریم بسی ما موبروتون او دیو رابی جیلیل تیا شاپوزو مبیون لا ان ماشمویل سلام لخ رابی میقور تا کارو دیب نیلا تیا قربه خشلام در یعنی
2: سلام علیکم شما نمو خوبه و اتخه انا قد خاروچنا امانینا بیورخت فیسبوک
1: او اتلی هیوی قد این پرسو بقیخه میگورتا قد مننی لبداینا رومینا بدورده شلام لخ بشینا تیلخ او دیوب همزماخن خا انتیبیوب دودخ من میگورتا رومینا بسید کتابه قد پشتل کتیب تا این من کماشین لبارا باروی دادا قد پشتل کتیب تا ارپا کتاب اتلی همون قد کتیب تا بداتن و دلامنه پبلش بید ویدینا سلام علیک رومینا.
2: سلام علیک رامسین. شما مخبه. بطن منطقه دلیل قاتی قریل آخون اتیان لخ خجب بازد کتابی هم سمانه.
1: خوید بسم تا. انا بقرینا کتاب بقار منخ بازد کتاب جانت لیل منن و رابط لیل منن اتلیهی بی خجب علم بسمیتون بی انا قد همزمتی لیل هاده اسباقت نمیدیانه اینا کتیب بقار. پایین باقرینا منخ این کتاب قد کتف تیود امدانا لپ لخ قد باید فشار یاد فا کتابه یعنی امدانا گو خیو تاویل قد شوی لخ تخمون بس کتف تید کتابه
2: انا من سوری تیدان خمین دی مسقد ولی یا مکرب ولی لی ماسیان و جوابن و یزم کتفن مخ پوم زیادن ولی شم فارسد کتفن و من انا اشتاش نویتم بکتاوه پومز من دیانه و گرقمه تا قد دیلی سپای کتوانه ایوه اگو کلاس دوسرا تای سکول قد رابی ایوه خلا اسسمن بازد لایف و انا داند اسسمن دی میروه خب تره پتواته دی پلتلات لاربا پتواته بارد قریالی تیل مرقاتی ایو من مکتاوه شکلتوت مرگانی کتوتو مرا هل دوزلتان یاد سی پار بیاور نخ anyway من دیگه انا یاد طمع سب من اشتاشن هل ویتن بکتاوه بکتاوه و رو به مخدی تا قد دیول رو اساس من خمین دی کتوانا این آخر تا سپیال و قصد متی ورنو کتب لی خمین دی خینا قد دیا نمریا بیوال of course
1: رو با سپای ادیا مو ام دانا گو خیوی تخویل خمدی قد تنخون تریگر ود لقد دیخ قد اوکی انا کمسان شلودان دون سپایگا و جورت یو بلق گیانخ قد شاریت بی کتاوا کتاوا قد ناش خینام سی قاریلی او تخمت قد تلخ متیود گدو کتاب
2: تقریبا تنیانا بلکه دم خیلی سری خم شرش نقام عدیه بکز کتابت هم مشوی تلگ دمی یعنی رابط لی کتاب بتفارسید کتب تیوان متی تیوان برکت امتر مدن توشی تیوان این طیلا الخسته ایچ قد
1: مغزویه من قد فایش بود مخلطا قمید
2: قد خب این رابا اکسپیرینسید نش من دیان قد اجوزی و مثلا مخده کتاب بزاد بازر کارمیل قد ناشه خربایی تاییوت خیو مگدرا آلو اکتاوه شریل یخچد کشی قلی خدری همزم لیم ناشه من دیانه خرطه مرگر کتفن خمدی بازو برکت ناشه قارینی خدچه شخل بيل خسيته يعني خدش بس باي أويخن يعني
1: قدن شمانا قد مشموينا بده خورزة باين مدنو خون ميقورتا رومينا بدفردا إيوا إلا هدمت دا شوتا بوتا و إيوا ناطر كسبت شوتا بوتا قخا دانا ايه إلا بالد بدرابا من ديانا و خامدي قد دوخ بليابا بيو إلا قد إطلا طلا كتاب قد پبلش وطلا منن قدن قد تازا شروكنا بيان بان یادتینا ادیا قم و رخ و من خوم زملی ارپا کتاب قد کتب تود او کتاب قمه تا ام دانش روی لخ پبلش ودو
2: او کتاب قمه تشیت تره البت
1: با کتاب قد کتب تود او کتاب قمه تا ام دانش روی لخ پبلش ودو
2: او کتاب قمه تشیت تره

0: Shaman Murebe, Madame Bedar of Achmbala, Klipetum, Tubulon as Merta, Minanila, Mikulta Romina, Bedverda, Katemzumich, Basset, Lodge Tava, Katvitla, Publish or Bodane, Kitiv Taylor. لادن پابلش و تلا خم دی گیور لکت ناشه کتب نیکتا و آرپا آرپا زوینا پابلش بخالت خم دی رابا گیور لکت ناشه اپاسل تا شاقل لخه کتا و کتب لخارتا پابلش عوید لی خارتا خخینه خارتا خخینه خارتا خخینه اخم دی رابا گیور لی اینم قم شراخن به بخاره انا بیان واشلام درم و آلمی قورت آلماس قد بدان همه شکوی مشموی آلده پرسقالا آلان که مشمیانی خسندتت شو تپوتلا باین مدن ناقت دا اختن همه شا تخمنتن من نخیلا و اتلی هیوی او دیز مشمویت بین و قیی میزه قد همه شا بدان که مشمیانی های مام قد I'm not in trouble میقورت رومینا این اکتا وقت کتفتت و هم زملن باسد پبلشن قد لیل حسنای اینا مو باید رکمند دادن که خانه شقد باید آشولا عویدله یا لجیل نقوه ارزه یا لسوره بشن این خامی دی اتلون باید آشولا عودیله گری زادینی آشولا بند بشمان قد چاتونیله مو قطع باید
1: بخزی کم گخیت باید آدد زحمه دیله
0: Don't give up
1: Because itin raba turqali avini, kukulumindi turqali avini, critics avini, ina qaxchiga jihli bayan tanyan, kum taxmantokun ila libokun batlaba lqad bayzun oditun, azitun bidmukhid ganokun. Because upin khagam pillokun madrib qaymetum kalitun, تریگم پلاخون لایویتون من ایدا آمندید مجد ایل دقران قگن آخون پرسنالی گو خیط آخون سو او دی لوی لمندین او دی بخزای خدن قصد بخزاین ود کتب تکومتا رابا آرتست ان اویتون مت برای گو پاورتی کمتینی گو خیطه رابا لوی منتی یا خکمه یاوی منتی بدر خاطه این خاقصد گشوق ما خکمه تکتب ته و خک رابط میدسن ماشن قمدیا او کتاب میچخ لگو ارکایفز ادیا یالو و نوی گو ملتی بلیونرز ویلو بدو کتاب
0: کتایی
1: ایدان ترک اکناز لیو ویدو سب لطوالو ای تکنولوژی لطوالو آمندی قد ان پلتی والو الپاتا این خاک مشن نقمدی من ارکاوز پلتلو بد تکنولوژی غزیلو میل اکتف تاو و ویل منتیان قبیتی تو
0: ادیا انا گانی خبسام گانی زر دیخ کتانی اکسپیرینس انا خانش قطی خواب رو مره ان اسرا دانه پرسوپ قطختانی نیلا خواب پرسوپ هر تانه هی اومدی هر را یلم و پرمیو هل وری خچا بشنه ادیا ان خانش با کتاب کاتب نی اتلی یلپانا گدامندی و مغبانه لگو کتویتا کمسی ازیال قامای ازیال قامای این قطو مرون لا قطو مرون لا جربی ازیال قامای للا
1: هی گر ازیال قاما مرو دلا مچخون ارخاتت گرنا خمودون شولانه کتابا خون پالتون ل اطلا خون شعر مارتون شعر بکتابتون کتابا خون پالتون ل بکس هر خامن دیگه کامیونیتی دیان لبتن کتاب ولی قارینی رابا خب خد شابا من دینا ودر من ودر ونا بقرایا رابا نش بیتلگ جد دوی تمرش خا خب خا هنده به تکلی تلا مرتلا ای انا کتاب قریتو وان اینا من ودر هر آدیتون جربیتون بکس خیو من نب جواب بینی ادانه بدن کتابی دوز خرجه رابا وی تلا دانا رابا تلا قتابن منگی بود
0: ده آه کلیل خوش رابا رفته دانا کما دانا گرشت لا کما دانا بگراش لا خا کتابه نشه کتفنی انا کتابه کتفی نخه ورق تاوی بخمشه دقیقه کتفنه اها دول خچه خلیمه
1: Aha, qurbal trishne ina leha menneti villi qa publisher qat publish odile.
0: Maqzile tam qat nashi qzile.
1: Qat publish odile. كنت انت لابتوبي ذن بلش مطلع مسلو ريتري ودي الكتابة USB ذا وخاكني بالمرة التي بلتوقاتي so like it والي خا hard copy هماشا قم ديوانك print يودن و خا copy print يودن
0: so ادي اها قرش لتريشن publish كماشن قرش لقيت اتن تخميناتن باسو ومتت جو
1: عرب لن تخمنت بيو
0: على تخمنت رابيو
1: لا because أبو زودة ربا يمريخن سكس سنس يعوي لناشا أبو زودة بيجنز دنخزيته متي تنجو إدالو غاني بتن 30% ان بيجنز جميتن على إدالو وكتابة بتن
0: هديا خابو قراخينا بوين أهم سوام آتن كتب توبا بتخمنت الجانخ هديا أي آي رابل لخ بدوني دين أي آي رابا خوطلا أنا تانقى آيا كتب لي خا كتابة متفاوت داوي لا كتاب دي أخ من خا كتابة آيا
1: اتفاقا أنا تلي بزنس بيج فيسبوك تي أبا خدا كتابة another catholic with an AI story أنا خش لي كتب لي مري لي الطماقة AI مصياني طلمار بما بتفاتي كتابة كتفاني و لما بداية نو يرما دي تخط خزامت لقر شما بشن قرطة خشلو ناشا إنا it's not the same the satisfaction أو من دي achieve ودت إيكا هل تعزد AI كل من دي السنة
0: يا خبر خرابة دوزي لأنا جدا شبت تريجا شميلي من دي أنا ميقرالوز بوتروس ازفن لخيك ما من ديانا منو أفي باسيما وغانو إلي خا آتست بخا بسلخينا مري قاتو كمست أشلو دت أشلو أودت شدرخ لقا چاينا تخاخت جهوم زملي باسد كما من دي أوداخن مري لا مري أنا as an artist be idi by no dinner because a vaila individual vaila be medi omendi por meli adiz atent qit maruvat bush khamendi vaila qit mazbud la qit khana shaqat artist ile be honet yanu bay azal al qamai be khail yanu bay azal al rabo bagdai no medi shmeli adiyana or pak ta qit taxtan gashuk khlakha imna mine bush favorite omna bush yanakh mugub tuvat bordan or padan kitif tevat أنا بتحرشتون، لأن كت خامن دنا كتابة، بيش لكتابة من تري ألف تريسر هل تري ألف إسري خمش. أنا أتلص فارا بصار شنو مويدالة تفاوض تلون.
1: Well, أكتب آخر رابا سبيشال لقاتي، because وقتلي هي قد رابا ناش الشكل قاريلة، because gerektiğini anlayışlandı İngiliz sapsirayı kaçadılar. It brings the better person in them.
0: Okay. Feel good ila kitabı ila.
1: La feel good yani maraşta you know souls of the end and the mesela.
0: Ruhu naş.
1: Hey. Kitabı marin roba important ila.
0: أي أكتابة إلى When the Angels Cry أنا خيك ما بقرأ خين زبقرين أخرت برقق لقد
1: شو من زامد بدلوخا
0: أنا خينا دون موري خالي رابا مخلطة مو موتفايت قد يخواد لا يعني آدية مثلا ما أكتابة برق توغا مو موتفايت وادا خيلا قد آزت القامة قد نشولان ودتا يعني مو قد يخواد لا أوكي أنا بكتفن أكتابة باين آزن القامة چونکه آها ایل پاست تایم قیانه خمدی قد آتن مغوبو باد للا it's not a permanent full time job للا
1: نه
0: ادیا مو قد یخ مورو وید وید لقد ازت القامه بدن شولانه مو جور رد یاو لقد یخ
1: رابا جور رد یاو لقد پوش یاد ناش قاریلو تو بیانس
0: اوکی
1: بکس ادیا تانی گخایی تاویتل رابا دانات مثلا نشویدن خمدی را بخر با قطی کلیتنگی شقتن انا وقت بای بکس سول سول بر روحاین ایل خمدی را با بریخا ادم پردلن من کسلی کشوی قد انا بزدیلی خمدی این انا لزدن این ادم پتالن برشخن گلی بیمارن That's what these books are about. Marashta.
0: Robo spy. Adia khamdi khina bo bqrina o buqar kharata. Hamzmina baset itlakh support min millet ganan min community ganan ya in litlakh mutpusla kamsa khaza khulqa maqat support o dakhlakh. O support o dakh atsakh ganakh qat in shulana kodil.
1: Support my community again and aslan litli up launch with Tevan Buzoda for society in Australia in a millet again and unfortunately planita dalil ambienta we had that launch and I'm mad at
0: Hamdi Gurala here
1: let's have one ticket let's have one at by it support قد ناشاتي خلطة من نخلة شتيتها من نخلة لازم كتاب زونيني أخشي بيت جاني تاما إلى خاص سبورت قد أو أرتس قد they recognize her or him دختي أمريني و
0: خب اتلی هیوی عدیه منو دیو یوم اقا دخت نزد شوری لان من اخ انتوی وادا اتلی هیوی قد نزد بیت ما تخلون اول فیسبوک دیان سوراید دیان دی خزیلا ملتم خزیلا بشاری بقرای قد نزد قد مبسوم نقد آمن دی و اتلی هیوی قد مرخ او دیو زیتن قد نزد تنبالخ دی قد لبای قارینی سو ایز خیمن دی سپایلا و اترابا باسم تقدان خطی و لخمنن سپرینال گیو خز مرتمتینی قطعا حاضری لگیو قد خرطشار خمزوم بسید مدیخ

0: Okay. Mihram sin khatre buqaret li ana lena buqaret da khshiha madanut la biamatan va khatre baset Facebook shmili men mihram biji hamzum ta baset Facebook o khamadan se khida ye betalan baset shawud da var qazbet lam Mother's Day party
1: alaini انم رابی جی یاو قهم زوم خواهد چون که باقری و منه که من اشی گشوق نقاطن که من الریدیو مشموینا الریدیو مشمیانا لیتن خامدی قد کم سختانه خند خمشاگنه اسراگنه اسریگنه اینا ال فیسبوک انه پرسوپ قد گشوقن اینا کم سنویلی خا مدرکتانه خند خا ویو قد داشبورد قاری لا فیسبوک داتا که من اشی گشوقونه ادیا کلیت فیسبوک ات شوتا پوتا یودن اسریت منیا یومانه پولتالی مقه مرخ و گوه اکتیوالی ایوه تلمو اسری اوچا الپ خمشمو اچی تمنیا پرسوپ کلیت فیسبوک دیگه گوش کنه ایا ایلخ چی گو اسریت منیا یومانه رابا من دنز ایوا پرسوپ قد بینی داریوش قد تیلا و باسی مخا بری خایالا دوزیتا او ایل چمپیونت سورای دیان بخشاو ندیا او رابا باسی مخا تیلا و زیدلا من قم دانا ایوا امو تری سر الپ پرسوپ بخشاو خرطا امو اسری تمنیا الپ و هر بسیاق اخنی خانی خا مارن اینقدر شوریالان بخشاون فیسبوک and the followers Facebook DNA vachi orpomoganat khurde yita adia tanakhn kha pelgisat man qemadia nashdian siqna qet follow vadna qatan geshuqna be program dian ina tre elp tlomot laikha
0: ala mazid
1: ita omedi mabsumen ene qadian libba yavna support vadna qa oturay ganan ایتا من ملت تخین از گشوق نقاطن لقی گانم بخقارا اینا بخقارا وقت ناش قدیان بغزاینا قا آتورای بغزاینا اختن خپل سلطا سرابا سورت لبر برش خلقامای ای سپورت و تقدیان ای فالو و تقدیان ایلا خامن دی گورا چونکه یاونا لبا
0: خب غارا
1: پاکت
0: ای قد یوخ مغزوی لمن کما اطروات ایتلوخ پر جان یا مغزایونا یا ماینا
1: هی کتیب اونزه ادیا من استرالیا این پرسوپ قد گوش کنه قطعا اینا خمشی شوا پرسنته یعنی زودین نشن اینا من استرالیا یو اس ایلا خدسر پوینت اربا پرسنت ایران ایلا خدسر پرسنت من ایران گشوق نه ادیا ملت تخینه یعنی اطروات تخینه ایلا اسری پرسنت ادیا قمو بدانن ایکنه چون قدی مسیج شادور نه خواه پرسوپا من جرمنی شده رو مسیج مرافت بسیما شلام علو خون بغزایت قطن من سپاین قدی شده رو مسیج من آرمینیا شده رو مسیج من روشا شده رو مسیج من کانادا شده رو مسیج رابل ناشه لبو بشخان لین قد بغزای لین پاسو بخینه قد ینگه شو کنه چونکت اطروات خینه وقت ساعتان لین خواه اینا
0: سوشل میدیا
1: آل فیسبوک بغزاینا بغزاینا مدپسلا برخش خلقامای خواه پاسو پاشو داره مسیج قدی من شکارگر مره اویتون و لخ خواه کلاب قدی ان زبانیتون و کت خواه پاسو پا بداگی خواه احوالی نقد خیوته گوده اطرا ایلا تفاوت من دیان اینا اختن ایو خوبان کمیونیتی دیان ایلا اختی قخ کمیونیتی گامبلینگ ات خمی دیان لیت لی او داخن ایلا قکل پت قطعتی بیا به بختاته به یل سوره دانه موریلا و خاق دوخینا بیای وخ اشو تا پوتا انا من سوری تو گروسن گاو رابو کی باینا اخنوخون گانوخون قتلخ دوروات تیوتون گانوخون زهر بدو پسلا گانوخون زی کی باییتون اپرچن برخواستن قد بغزایاتون اختن من سرویتن لیمن شیخ لدخموتون برخواستن و یال دیان زینه بوش امتنای اخد اخگانن اتلی هیوی قطع من دی هرب تازه القامه گانن لیمن شیخ لگده اترا و خاق دوخینا سپورت دو داخن ایمه هدی باید ما دزده تاند فانا
0: ای با بقارتری و شاود داور قد ویدلن پارتید ما دزده خانش دوی
1: انا غزیلی ایدو خشلی بیرو بلکن زمرت باید ناشن لیو رابا اینا ناشه قد اتفا تاما رابا انا قم مبسمین بیالا یعنی کل قملون القدلون مجبوری و چونکه تانا قملی هالمیزه قد قملی مرقدلی يعني كلن تريخ فمن القتة بزمارك وبعدك فرابة خلل رابة شابيرة مبوران وبخشاون ان البرسوب از قطام و يعني از مبسملون اي على فيسبوك لب خزيتون لا القتة دي اسبالة لاتون خزيوت شنك بزاديتون خزيتون على دخ كلق دينا انا لا سودنت و خلل رابة شابيرة مبوران كلي تانه نخنا انا خاملي بطلاب من شمانان و انا قد كشوغ نقاطن على فيسبوك تلاي بدا يرخا بعدوخ club anniversary انا من جلد عشولة شوتابوت ديان ليلة وتو من قم دانا قاتوخو مين و اربيو تشاشن انا خليطو بن الى اربيو تمنياشن قد بشتلا شوتستا بخليطون لي او من دي دوز فيدو بن اربيو تمنياشن بشتلا شوتستا انا بطلاب من كتخا بارسو با قد شریک لگی در شوتا پوتا پلیخ لگی در شوتا پوتا بیوتات لگی در شوتا پوتا یا بیال شریک نی پردیتون اولیل خچه بوزاد ابتان نخم دویلن که مزمه عرب تاما اولیل حالا کنفرم بای خودخلا اینا دویلن زمه عرب تاما بطلاب من کل عطینی ا ایل خلیل قدگری کلن شریک اخن تخرخن ا شوتا پوتا می که شوریلا قمو شوریلا ایتا بخشان خیوما بد مفروخ لخاق دوخینا بخزاخن خاق دوخینا کمساخ لبا یباخن قطاز خلقاما یوتا خیوتن خاق دوخینا اتلن
0: چم دوز؟
1: بدات بولا شیالتا انقد خاناشا بشالو کلی گری شلیلی اینا دوزیتا اولیل بیان قکت پرسوپا قد کام شریک نی بیان اولیل پردیتون خلیل را با سودان ابتاوینی انا اتلیهی بی خاق دوخین از بخزاخن انا من کل برق دینه کت خطیل برق دینه منو ایا او تو یا؟
0: بامول ایا
1: اوکی از هر دو دیتون خدیجه و دیوز بوتا خب برنامه حالا اتلت لیل بخشو لیت بدای حالا اینا برنامه قد دیوز متخ هی ادی خزمرت ما تاخن خرطب دراخن انا باین باقرینا من میقولت رومینا این کتابو کما بایزب نالون یا کما این قذابونه یا دیه باقرینا گیو
0: بس معلوخ باقر
1: لیت حاضر باقرینا
0: لا لا باقر باقر
1: میقولت رومینا اتن لاریقتن بدوین بس بارخینا این کتابو کما قذابونه نا یعنی طیمه کما لقت نشه بایزونیل
2: Akamaya, Achtimasian lines on Ile, Hagegam Erkaviele, published Hageg England. Gerda lines on Ile because Hachahar Jorobella and Anna,
1: published at
2: Zon and Mayana. In Anna Trechine, but I have done. Idea when I put a lot of lot online, yeah. Yet many other lot of download.
1: Oh, okay, yeah.
2: In order ready to
1: hard copy.
2: Menchota puta order ready ni. Achnam bia vechlekat hetler alar.
1: Oh, robust way. Thank you. Yeah. So discount had been shot up with our titan or shot up with order or titulant $30. Robo spy. Aha online and by your dealer a yakmal downloads at many other lot of Koyani.
2: Downloads Arzanina.
1: Yeah.
2: Hakmam in Arpadalara. US dollars.
1: Yes.
2: Hakmam in a Stadola, Shawadalara. Download what Robo Busharzan by a health physical establishment.
1: اوکی okay. اوید باسم تا thank you شمیل و خون اختن ادیه بیت متخلون انا آل فیسبوک قد یتیتون مود کتاب انا شقلتا و اتیتون شوتا پوتا کمسیتون اردو رو دیتون منن و کمسخ زبنه لغتو thank you

0: Shamanam Ribbe, Mashmoiton Berkalitur Ashur, Mikurta Romina Minanila, Caroline Thomas, U Givergis, Abdisha Dule Minan, Kalu Lela Plata, Ovo Tushiola, Shopet Robiji, Robiji Zakatu Dile, Obusha Ativa, Shopuza Mabunila, in a Givergis to Shula Spoiva, the Patan, at Basina Givo, Kazakhlochina Midram,
1: Lachtochana to Massima,
0: Boin modino qed isri arba beda yarcha midram bingo betaila chunket bingo raba sudan tavila midram bingo betaila isri arba biyarcha اخنان برنامه متوخوه من ساتت خمشه هل ساتت شوق بینگو اینه بلکت شخل پخلق ساتت ارپا قیشتا بیکز یوم دول خشکیونه خیچه بوش جلده و گرد قامه تقد طبولا من بردنه که ماشین بینگو گرش لدوز تره ساعت سرا کتابه و ایتا انزه یوخ و پراسس قد قطعه گرش لدوز تره ساعت ایتا بخشه و قد انشاراخ لبوس جلده ای حالا لخ قد یان شبت بیتای بتم زمخ لخزاخم بلکه بوس جلده شاراخ لقد هم این پرسو بقد داول نبینگو بوش مبسمینی قلقو قلاویا و این پرسو بقد قد نقا خبرالت فاین دون حضور از لیخ خبر قد کتینی قد گشو تپوتا قد الدانا بتاینا مبسمینی قل کل آجوز وقت نش خاق دوخینا امزوم و بخشن نا دالانت بینگو خچا کتر نبخشن
1: بینگو لگر قلابه
0: لگری قلابه
1: آنم با این تخت خاقی خیط دالان گایت کم تا فرس ران مقرم لی لیو فیر
0: قمو
1: لیم تخمونه زاری لیم بدباقی اگر بیان زاری دوخن نبا این نیست کن فاینل
0: اوکی ایم بار جولای تو داخل خدانه ایم بار جولای تو داخل خدانه لمن شیتون خوشیب زهر تا وقت تیخه تلای بیار خواهم درم طلبینا من کل پرسو بقید تا شروع که نگی شاتا پوتا ان اربیت منیاشن پقدیتون اولیل داویلن زمار اولیل داویلن ناشق تب همزمینی اولیل گیوز بتاوید نیدی جای قطعا بطلابن کلو خون عطیتون شریکیتون گده لیلی خچه بوزاد بتیا وقتن بستا
1: من دانو تا بوزاد بیاویتون
0: یه قطع تاخن اخچی بس بار خواد که مزمار قد کنفرمیشن یه ویلن قد دوم ساخن دوزوی تا نخ مای بتاوی منن داویلن سپرایز خواه پرسو بقید من جلد لیلی من لیلی ویا منم تاتینی و لیلی یه مقدیانه من دیب داوی قطعا او اتلهی وی کلند مبسم اخن و گری شریک اخن گده لیلی خینا شوتا بوتن بریت لیلی اربیت من یاشن مقامدی ها درخ لقی خمشیه
1: خیل دارم
0: رابلا ها ادیا خزینه انا خمدی خینا لیلی گیو دوزیت تن رابی جی قتل لیلی برنامه کل من دی بیت لیلی اینا طالبینا منتا من میقورتا رومینا بدور دقیق تیلا و شرک لیلی منن این کتاب و مغزیلا اتلی هیوی قدن پرسو بقید خزیونه و ادیو و مشمینه الان این کتاب بیت متخلون و بزوده بسه همزماخن بدانه متخلون الفیکس بقید یادیتون میکه ازیتون خل لینکس متخلون قد یوالن بایتون دانلوید و دیتون لا گشکیتون لا خمنه دوزیت تنینه انا من خمدی مزدیانه گیو انا اتن همزوم اخوه انا نقبه بدمایل من دی مزدیانه بوش خوشه کتینی انا گشیغم بده پات دکتا ولی بیب قایلی یعنی مزدیان اینا حتما خمدی لرا با سودان قد کتف تولا اینا کتاب بدمایل مزدیانه اینا نقبه مرا لا سودان لشپی لگیوز مرا بنات دی که از اینی کمشه کشقینی فلم مزدیان یا سور دیزه رو من دی که دیل من خمدی مزدیان را با خوشه کتی اینا بیک پق
1: اگر زن اکس شکن نزنگی تون بسید همه منه
0: همین تو بسیم و شما نموقع به زمرت خاره تا بخشن دوله به تا اکمه پیاشانیله
1: پیاش خمش
0: خمش ها دقیقه پیاشانیله غزه هی اینه کتاب مرن او خمن مزدیانه خمن فرشتهله برخواست خمن ملخه برخواست لم دانش موت پس لگی خیلی توار ل اند میانه بگذاره خامز دیانه خامندی مخلت ها اینا ل سودان کتاب راب سودان راب خدیل قد خزیل یعنی کتاب آن لیم و بدای آن بدای و خدا آن کتاب تو فاین لد ما بدای آش باد آن کتاب تو فا وایت راب و بسیم تا دوزیت تان اتلن راب ناشقتی دا اتلن یلپانه گو پلخانه گو شولا قد کودیل عتنی و خامنه و اتلهی بی ناشقین از ایت نامدی تمون القامه خزیمون قاتن تمون گی شوتا پوتا همزمون یتفخ منوخون همزماخن از شوتا پوتا ار رادیو ایلاق ناشی گانن قا هدامن قد اتلون خامدی قد امسی امسخ ادو تازادخ قاتوخون پردیتون اختن من علایتان ایلاق دامن دی مقصی اخلاق دنیا قد اتلن ناشی قد کمسی کتاب کتفینی کمسی
1: کمون بشار تاویلون
0: یه
1: یلپانا بشار
0: اوکی اویتون باسیمه میخو تا رومین و یاد باسیم تا قطعه
2: اختم باسیمه قطعه
0: کارو و خمه شو
2: چی دخلا خوند
1: خب بیده از مرت خالت دا شوق اخلاقم شینا ار پاشید بی تایلیم یک رو را بیجیب دوله خوابیتون را بسیم قد خواست آدمون دانو خون منتیالو خون قد این قد شمیتون پرسقالا هل شبت بی تایلا پوشم شینا من کلن
0: پوشم شینا